0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Cool Kids Summer está aquí en Walt Disney World Resort del 26 de mayo al 8 de septiembre. Canta y juega en Disney Junior Mickey Mouse Clubhouse Live. Visita a Jesse, Woody y amigos en Jesse's Roundup, a Rip Roaring Review, solo por tiempo limitado. Saca tus pasos de baile en Goofy Court, de vuelta en Epcot solo por el verano. Consigue una puntuación alta en el recién recargado Buzz Lightyear's Space Ranger Speed. Y hay mucho más. Es un verano con tanto por hacer que no querrás perderte. Y ahora, los residentes de Florida pueden visitar con el ticket de verano de 4 días por solo $65 al día más impuestos. Precio total del ticket, $259 más impuestos. Válido desde ahora hasta el 3 de octubre de 2026, con reserva anticipada para el parque. Un parque temático por día. Las reservas están sujetas a la disponibilidad de reservas asignadas a este ticket según lo determine Disney y la capacidad del parque. Se requiere prueba de residencia en Florida. Visita disneyworld.com/residente para más detalles.
4: ¡Wow! ¿Y todo esto? Estas pantallas, la comida...
5: Todo para el partido, pana.
4: ¿Con qué te ayudamos?
5: Con nada. Me ahorro $1,000 al combinar mi plan de servicio móvil más internet con T-Mobile. Yo invito.
6: ¡Gol!
7: Aquí para anotar en grande con T-Mobile. Las familias ahorran hasta $1,000 al año al combinar internet residencial 5G con 4 líneas en el plan Experience Beyond.
8: Comparado con las tarifas regulares después de una tercera línea gratis en el plan Experience Beyond con el descuento del combo de internet vía créditos en la factura mensual con el descuento por autopago. Los créditos se suspenderán si cancelas líneas o cambias de plan.
9: Nos complace anunciar que nuestras emisoras y Fresco Supermarkets se han unido en solidaridad con nuestra comunidad venezolana. Las 26 tiendas de Fresco servirán como centros de recolección de donaciones. Y junto a nuestros oyentes, podremos apoyar esta gran causa.
10: Powered by...
11: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
12: Usted está retirado o deshabilitado o no está claro con su estado de migratorio, nada de eso le debe preocupar para hacer un reclamo si usted ha sido lesionado en un accidente. Llámeme para una consulta gratis, Mario Serrata, su abogado de accidente, al 305-612-3333.
13: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
14: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
15: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
16: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
13: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
17: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: La Copa Mundial llega a su gran final. Es momento de poner el broche de oro al Mundial más grande de la historia, con el partido más esperado. La gran final de la Copa Mundial de la FIFA, domingo 19 de julio, por Telemundo y streaming en Peacock.
10: Conviértete en el vendedor estrella que eres, marcando el 305-529-4126 de Florida Health Solution. Estamos esperando tu llamada.
18: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
19: WRAZ FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292GE, Miami.
18: Una estación de Raúl Alarcón.
20: Z92, toda la música de los 80, 90 y más.
21: Z92, toda la música de los 80, 90 y más. Dándole comienzo a la mezcla ya hoy, jueves clásico, con nosotros, como cada tarde, DJ Cuba.
22: El real, al. Feliz jueves, Lauri.
21: Feliz jueves. Ahora seguimos disfrutando en Z92.